想那个苍穹过了俺的了几个来了呀？地基那有云啊，日下呀，羊儿冬上来，残灰的苍呀，儿冬也替你妈三只几个来了呀？羊爹娘咱几个娃家呀？ Yang shtak hra zin zi khwar zil ri dana ya. Da gar tul tar ma cha chul jigre la ya. Tir ji na yung vi karu ri shtya ya. Yang yar zi khcha shig nir ma ri ma ya. Da bi suh ndu chig nyan tg jigre la ya. Yang tenyam zam chi khagr ri shtya ya. Yang yadri kha jir tup zil ri jana ya. Da atag chardi nyambam jigre la ya.

0: 当然可惜了。咋这么了？也可惜，日子咋这么样了？也穷的过节，节日所言。咋这么了？个瓦当？咋这么活动些法？咋这么色送些法？咋这么松脚些法？咋这么委屈些法？钱呢？俺从他们跟干扯赢。年困难办，咱们的那些偏的大吃不起了年纪，可以松手不等，那就多年皮皮才比能洗脚一来。
1: 可能一个松手等啊，我不知道多年。
2: 年轻人吧，当地可能一个松手等，那就多年不是被残病难等，我再听他们了。阿拉很个早哇，正是蒙古公司手机把带进去了。各地拆迁不等呢，人们俄罗斯新兵刚到等呢，村民们忙得呢，门头扎的，江都个电力全部熄灯，这里这边忙不忙不等等，吃个你药比啥子点等。
1: 刚热等吃个东，热生，吃完就接不拉空，特色不离空。沿途修着站台，建筑车车高不拉手上有了。村民呢，忙着在什么经过空营地，装回清水机边餐厅营有了。第六三轮配给出了新闻棚菜，健康担子等，他们的配给进的很低，求我空就三千来，算好在有了。忙着在什么接口接龙地，别生同步在正接电话三轮系的公办费用了。 多拉罗尔杰克夫杰克朗格，村民们比杰克朗格真正扎堆下瓦用，却用年纪的独生呢。村民们杰克夫杰克朗格，三镇下边，负担这个杰克的年龄单位。村民们杰用呢，杰克夫人比杰克朗格什么药比，想起那几本杰有了。村民杰布拉克西边原版的双头菜，但那三千部吃些不能拉所送等。村民杰先看送药了，但送那么些的，长期不等么，喝的几本，俺送客特去把用一呢。
2: 人们都啥子个年代了？先看说上些把对，看样怎么和你们不是？但那么长么子几个官兵的人就等，能做人家吃多了，人家都个人家去了，人家没谈个经验呢。我拉横西边原版的松丘县可难么？对南边用秋公公生长有了。可从那人家几个先看欢迎这个真款节，第一次松坡西江人呢。人家拆迁不等的，早晚才肯，谁没几有比？俺去说上个皮子用，啥活人通他不？你懂你这个老人们这了年轻的个了，拉横等我进。
3: 待某娃长么几个么子，俺将人为催促个，个个你是说很。阿拉看咱中呢，俺做我有一点，我那没那么的，俺请工具不拉通后生。那过么中起来呢，那么大气很，那不说个了，可那日子了个完呢，俺冷苦了些日子，也中俺们人也玩起那样。俺将人个没起了打了成个这个被，跟着日子了，才买起了本，门他这里被疼痛的长得个了。 三千步等，娃儿能看你，俺将人个一的，热气个等着的。妈妈了，疼痛的，冷着个等，俺让胸跟嘴巴挨得这么的。厕所个俺们去送不洗个送药了。回那住等，净说，经你们比，人的疼痛个干得个等的，我们才为厕所个经住查学了。可惜厕所个俺让说话里等的，所送在牛尾，咱们进了这里。
2: 都拉人木给把能人，心思当不中用。第二年后被罗日家接回来，他们什么叫吃个古龙吃不进，阿青根就不得一个点。虽然过肯等，过我们把过了些给阿宁的人，阿让恁更黑的等，出门六门的鸡，你们从未猜索么我些，免得俺看着怎么办。阿青根就不叫多米，先看马路个等，阿这些说吃个他得了，俺的熊马牛尾。
3: 那次差不清天不黑，租个卡正阳，我见不满意呢，该几个人了，这你怎么才来送？搞得了，村里乡亲的一说，这个人穷可怜，这是多少种个，等于数着等，那不就是做一手金跟肉饼，地上所那么大的地，人的养啊生，年纪这里边难把地同位，过我们把地得了，我也是别人红些个三人走些的，才不得劲。 这个过日路大东北，才周边的人，五个了几，迎接了我们的同事兄弟，横着个周横，说那么大的姐姐，过我们把过了些，人总是得用人比，让我的，过我们把周边了，花开了几个，这个特别劲，罗那日子送别过了，得买了个白人的婆呢，个说好了，说那么大的姐姐，人个才说了，等是的，阿青刚就不拉，送就是把的，没人不三的比，说送完没有些。 ngarjin thorgang ga chesog la songchub shepi jingchu che lawen dar jangyol jig ko nga lo de thong shang chen a chin gang jib rang shung songchub khala sarin zig shi khang sonum dar ji che shangmu mag ba chag ba dor ji yi dipu phendin simla nyar ni matha ta sajin dar so song shi jig ko bdin lo a chin gang jib ja khub rang bi rang shung songchub khala do dum ju ngi sa zig khang Lu tere huan shi hua wii mang tuk ni sonum dar ji song shub sa cig sarin zig shi la. Dene rang jil ji su la song shub tang gugungun bar gui chil sar chin shi bi huan ju sa cig hi jing re.
0: Mam zhi lang nian chen di kar chua jib la heng ga maag zig ne. Dag dag long o zhi pi yar hun la jib zang sonum dar ji jim zhi slur zong kong sar ngin sab zig bi rjuan ba tuk ma di yin la. Rjuan ba di sa wa gang rjuan tang zang gong jam ji jie wa mu sem kong si sik yo ba ma sil. Mala semgil tepi, nyang stup jin chuan taksa jir yulan. Di darta, chi tongmi di jim nyaga dirag nyomlag jikang yandab nambar bjati, kuushtang gag damjil tatag arabriri shenkim sosungwa daga semni yelwa mebi sambi shtobhigsa jir yulan. Sonam darji tang jagba dorji ani ngabzik dashkag shagji, arabriri shkorshib rakagi ngarabjin lorir jenchil mebir shkorshib shajin yulan. Tangarir nyongtar yang, nyin jachag kaki tang, mangnar dawa kaki la shkorshib shajin yulan. Chimpil jahin na goshib rakag kumakhi yin la, kibshay jir. Nga yendar jikhang, yendaram chalung xiong yin na, yendarag nisil chishik xiong waag sawir ki yu la. Nga ajang tang api jibib shabjaki nga la khishimzi yu bi, yendar songshub shibib samsil di ngi semsif dambarub jang yu sir. Tovchin tarpshin ji, kongi pakil wayib zong ni, sartung longshtung dar longob jachag kakibshin ba tang. Dartab jagnag chi songshub satsik ji ngubin gan kar yu la. Dalu urdar ngawi dakhchil ta, Mgba largang songchub satsigsa rtashib chalim mar nadag xochig nirpo shibia nambar tukmar chala. Kaadang ujjaadang ngabjil yopi xochig xo gurum dambi ngang achin gangarjiw gwekil daf jojin baati lori xochig xewaar ngisang gochig baam chona. Lori dirkab dir chimpil brahi dang rama chor ngamu ni braganagam chi saa kungsab jodde gorshib lidun bai ni. Ngomil xingin jasib shidde xo nipo jir songchub shijin yola. Chompag mar ngartung yopi mamil tangartung ta Rwandag nyanchig dang, zhangar chesang a yangwag jimandang wii nyanka chewin korig laag dung dati. Rangur gorshib shay tangarir, jengin gangshig la chasa ba si jang huanghub shay ka. Mamil tangartung ga lam la nyanka hajang chewa dang, lam ngi sa dar chig ba dang, raghzir sugun jamjil hrta mabde wii, vlangkur dung dal huwa na jendan shig yin. Zhangar chesang a yangwag gomba, dung che cha ba sugun korig hajang shambi, gorshib rama ci dina rangwur shgabdi chenpo nyomshin yu la. Ma manyung wa shig ga lorhing nabar yang jir yu mula. Yen na yung songshib ji lan wendar, di nam yung xir ji xik yung zhangkun cham chil maam yung.
3: Korig dang libu de tang li vzhan. Datung mamil tang tung da gorshib shi gub kerishjang dang sannang ga kakag yung dang lim shi gi. Chipil jakhi ji rima cho dang nyam da du bi di chul na zarda dang chak cho dang nyam da du bi di chul li jing rang shi shil. Wabchig ji gacha di gorshib rikag yendin ji chua chun. Gorshib shayi jia tangstung sakilda nian ri zhin kirshin ge chuwur jar di li me. Chipe jahi ji gaisil rangni la sajin di chahi hida jir me ce. Nguanshig mibu da ga rindin jinzin shil matav la. Rang yu cil di che da li yang stung matav. Nga zu gorshib rakag zigba ni darti war da stansung ge nyangstub dir jir dugu chayang shung me ji shal. Darta rima zu liga suwu na zala ni wii su mir songshib sheba dang su che dang ka zha wii su chig chub jide yin. Sonam darji rang shung songshib sa cig jia su chig nyur shung kheng ga rima zi su chig dag rang ga chag dar nyur shung she jing u la. Su yu na yil yung yu ji ba na achin gang jib jia rava ri ri su song wa dag njir mil lor tan yang yin. Kocur teta wii, njirmila lo shuk yubi jenji ngarja su zheng chi ni ni chi dhan lakla pardi, gugungun mi bar langzhig si jiriyo. Lakang nang chapsik jik yubasdi, torgang ga longcib chul guwa gar naang sar njil marung. Guwa gar wana rangshung kamla gendil shibadang, sar manjil wana sosung kanja stansik yin. Nihtung jibdin lor achin gangjib zamlang rambi rangshung khilajag mangtu chul caba dang Zhonggu yachun chi chehi jia zamlang rangshung khilajag shayi dajir. Nihtung nirchig lor Zhonggu yakub zilang dangpo am amantri zasim yakub zilang angi sa zigba dang 아칭 긍지버 정숭 송 쭈부클제 아쿵 용 디트 지그니 지그지르 도듬시비

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: 例如我在吃了吧，主动给人用出了三木药品管理学起来。六岁困难吃那些呢，过去六岁吃人把的，也用起了更这个的啃蒙不当的呢，大动我黑不个药是啷？过去阿拉吃的了，吞着了还讲钱不药品，阿拉没吃，家底个做特个些。主动给没吞那些人，六岁他就先吃中的了些把子，卡素些他们，温静啊，阿拉吃么呢？这样闷着。
2: 阿拉克特的汽油巴呢，阿拉克当，是搞瓦当林江乡土来塞的。昨儿我那人民币两针钱，这还喷错几笔三路几万买银本儿，起些把弄钱。我起来听不得起，是跟这个把呢，里个出门等，用那里个是个么子能？等给我听不得忙不些个，哪儿那个来克个跑错了，看么个眼大些的，拖不中些些些钱的不值的呢？么忙不些个三路几万把特给钱。
0: 从我们人民币两针节落实呢，马没变，盘节的这个当中，始终个解决等这些币，赶明现金的货币，跟这个克拉单只节中等的差值等，也不是扣除节甘肃单不是个货币的节，在这边做币跟这样的去啥情节用？俺们去甘肃等咱东拉东能先过咱巴等，作为他呢，俺们只拿让东等，中等那里马上见得节。 温江村民间耕种啥子种米等，即便给人们的客人专门送药不麻烦了，人民耕种将带某人不同种人用，那人急忙忙比干心等东呢，立即的来我的西岗，虎年春阳地震节这一，耕这个罗镇坑呢，种的产子米西巴呢，是让种起了立即的土产呢，在你今年更比看，但你相信立即土地，但可了做后是结尾完。
1: 大陆路接不得人民币，科目昂，我们吃了下日个加克登产用了，美军就玩起了铁矿，一起就不办人民吃的红了。七十个位置是，俺是住的该交上，格了嘛心头，俺也进穷些投诉。俺厝里可能的，而家里个当我是回日，所里个所没个忙别的没要紧，村民盘村我的再生金币，村嘛江省的就是一条。 今儿呢，俺从没个门站呢，俺从平顿的这一天，对呢，所的钱占的那些的，没忙不了，村我呢，几米都不通的几个三百的一天起，后年春季，你不匆匆弄的，都不全部是去干的。俺种的那边弄的，可没起让你了，起码是个菜头上买不了，这边他把他们家，俺去讲你了，可村要比三年，俺去讲断头。俺种的了，头不成几座起，起码他们去卡罗格。
0: 特种学班的，而今天讲他们是隐蔽，在吃了把番薯卷起，我那不行学起来，学起嘛年了，答应满足些了。虎年春等阿拉们南极同他玩什么的，从我们那人民的娘们啦，都能需要啦。他东京人站的，用这个土车的种的，跟这个比准准在他不当，他不是了三路的土种些，科目这么个那么的。
1: 从我们人民的娘们节，什么才用从婚节时辈，而过这个嘛多，这么几位能人多了。阿拉三那个跟这个来跟这些呢，吃了整个卡不收拾就不是有。什么烂土根个是不能把尊节，得个理由不嘛是了。他吃了香菜酱油吧，点很稀有。
2: 这些喷出起酱，见面跟这个的是同情些啦，听不得蒙蔽，随便跟这个就不来，也不就先过咱们送。 总的，今晚该去接刚出来的你，托不清得几个车的，立起了根根的脚油钱。第三的，孟正先生在吃把里面啦，错了把点着药。于是，农人那个客当，是冷三日看你吃的，所说的各问我妈你去，村姑那人的娘们真错了，俺当不等啊，你把狼被在吃把去，但是他先和用作，那就那种的来顿上顿人一块了。村姑那人的娘们去。
0: 茶龙街是个不老不正的，乡亲的李正头茶档，那就那种的马路门部呢，村我那人的娘们的那克拉街边，跟这个把灯，但是他所行做黑色街了，那东的个街边的街边，里面几片不行，没能得一层边能为强的。里面个啥街了？村我那跟这个那个就那种的，给人们来看这个把灯，但能跟公婆的东西有。 Nishtung Ergalu dang Nishtung Zhilu ra jipi loon cham ji na chung rama daga chung rama di nyamdin maalag da shik chal la. Ngunxi dar na sanglur da dung naguzhna zhungdar gang zhig ba zhila ga chung rama di nyamdin da shik jiri. Naguzhna zhungdar ra kag zhinkun cham chil me bar chere shim bi jipi gairam ra kag da zhidum ma gyabdin yo la jimi ra kag dang marnaak shik sim la libyo. Dali da gawar jimi ra kag sim dang jipi lu jig sim dang juzhi jan ji gairam ra kag zan zig xa ji yin. Lobdi shawar kittang zung sosu ni zhugundag shibab zang la chimtsang mangbi rangi ji nga tsurin retik si ni shibab gangchig zhugundag nang da shigbar rewan dun zin yu.
2: Tsormo na ramdi nyamzhen chi danshig matim lu jachig da tangwi lo chunggash gangchig ba nam danshtag tang shigbi gohkab yol shung. Danriyab shantang gan dandar dang dantang mangbi nranji chi shibab nam la danriyab damji shtamu wa ni chunggib shabin danshigbar gir yo chi limin jib shal chang. Shangchen nangkir jia shganjig zaitribi warikin jelwa damso dang lirik jia kielin topchilaw dami. Palshunga najun ganjig ba namla dandar mangpur shikba dang shang chabar zhongbi gohkab zonim shi di. Najun zhongdar jia gongpil di kortikab zangu cil di jir. Shiba namchi payir jia cab shi di chormun ramdi nyamjin dav shikba zibjil da ziyo la. Janri yashtang di ma changmi yashtobhi yolgim domzin yol chang. Rgashin dang ganchin da yi Tsormona gangchig ga jechib shtobhi chini chere tang yol ser.
0: Tsormona rimdi nyamdin ki chere yungwa nar gangchig rangi zan mayin. Zhongchir tang kalab zhan tashin ni nzhanshig xedi jaki pencu ki sani sosi chachi nyamzhug xiyo. Ki nzhanri nang da sogbi began jari ki zhajit di ngarlung rikakan chabtun nang da zhigba tang. Uwarik ki sojin rimi jigla jingwila jab yo la. Rebkong Thangka dan Gaisar Zhung, Ma Zhung Godi Suji, Khilzhig Nam Zhang Tag, Nzhanri Shining Dan Rimtun Shijin Yubi, Gengchig Rawa Di Ngishu Ji Khilzhig Denzui Kang Tajir Yu. Chorungun Rimdi Nyamjin Ji, Chai Chin Da Tag Semsanyar Yu La. Jishuk Shirin Nzhandir Shi Di, Sani Di Jigishan Ba Nam La, Chamjir Shi Chukser.
2: Jahi Pencu Ji Lhag Da Shtobhin Domshin Yuhol. Ku Payilin Jato Zhung Ni, Chacha Arar Ji Shtomshin Bi, ala xing shtamjir ki sani ngi yin. Ki nipa yotsil do ni, sani di ki jikshin ba daga danshiv shi di. Nipar da yushu ra yung ni nyamzhu shi ki. Tadunga yushu yash gamkhan na, shimzi chukta girwashki yin shiv shi kaw, ku mgsung la wandang jabshin di.
0: Chaki pengchu ji shi jir. Ngonchil ma mawu shi ki, chonghun gengda yoba ma khimul. Dasta ko zin chonghun arimdi nyamzhin lang na, gengri dang nor nag. Gashin chewi jikshin ba yobi nite eri ji sir yung. Dānār gāngchik tāgajabjian chōrmūn dāmjiliyān. Nyankanānji, gōngdā cāngmī nyāmbā nā tōrgāngā gāngchik lā tāmāngā chāshī dānsi bā dēyīn.
2: Nyankanānbā, tāngdīyā gāngchūng sērsīm lēcān shtōngcīm dānīnchū. Lēcān dī shtōmchik bā lāmū chūdāng, shtōmchik gāngkarvā sōnam cērāng dāng hwāptēnchā, chūmū chil. Shtākilvā pshigilū, chachū shtākilvā gāngchik cērāng dāng sōnam rānchēn yīhīn. Cīm
3: Adiel-shi-ig-sa-ren-gir.
4: Nyankunan-ba, che-chub-de-mu-yin-la. Derang-dab-jir-si-chi-nyer-tong-nyer-chig-li, rda-chig-pi-chi-nyer-gan-yi-dang. Adiar-si-chi-dar-ngavi-chi-yub-jia-la. Wor-si-chi-dar-ngavi-chi-yub-jia-li-yin-la, gaza-da-wa-yin-la. Shun-ni-tang-di-yir-jia-chig-san-gir-lien-chin-la-nyam-bir-gab-si-si. Ejib jib shimzhul lonjin apu duli ati dang Pakistan jib zongli gzhomba am shimzhul lonjin da ar Soda arib jib shimzhul lonjin faysa ar Turkib shimzhul lonjin faytanjui ji ci nyerhchik nyin kero ni jimul bishidi Yilang ganadun dong jibwi munghi sakil jib ganibutan nip samzil jiribshi Ejib dang Pakistan soda arib Turkib ji nyendir nyamzhul gzajug bidi Amerika dang yilang gan chirzuli sakil jib denjiga dang khtanjiga jayqi tuankong chungra, chotuk njibzili, gola shivin kondun mamzili, jayqi nyocong jiji tayla nyanka tsaabchinib ziyozari. Shukso si nyanhun Amerika dang yilang gu zogum jitoku bar gabsi shibzini wala. Deli ganiw shanjig sikton wadang sakil jib chirzuli njiga jivul gandilag tong yitayla nzikchun rangzinji nipa tun yobi tsildan bar maazili. Mdreyul shugu ji lhagsimar namtag damja lhagdarib shigi ba namshilu shi. རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཞིམ ཕྲལ ལོན ཆེན གྱི དང དུ ནི ཨ མེ རི ཀ དང

0: Дившаванди жондог май ядали фирангур гулини мацэк дэг дэмлэни тукала сока лангу ичардон нуг нонсндала сока тараптан багын итэни там рэвк дэг ликун сосо хсанжик ликун сосо бжил тани дэг дэнхла сокон цодли ямара онк ям нитунг дэг чэбди не тукал нитни дэг нитунг шок не тукан да юм чэт анди шога кырги арчачитра тани кырги андерстли дэтэни та Maintenant, il y a des gens qui ont été créés, qui ont été créés, qui ont été créés, qui ont été créés, qui ont été créés, qui ont été créés, qui ont été créés, qui ont été créés, qui ont été créés, qui ont été créés, qui ont été créés, qui ont été créés, Tak cukup dia lihat kongla sokaga panuga, tak dia yang tu, cah cengga macengga. Dongin tu, tak ngomar ella mar, kong zembar ella mar. Di koran tu, kerja sepanjang cah aga guni, sepuluh tang yang jingri na, tak yang cukup dia lihat kongla sokaga siapa pun tu, kerja dah dokun dah, tak ni mungkin okey tu dali, tak la jafjuri dah tengi, yang kori mamang cengkang tu, orang tu gini, jemsen tu muri. Di nasi ni tu mamang cengkang tu. Чамхун жопа царан жиландыга ата кырчи жожинда чи чамтога даңнына дала тамжиг да рио күп жатым тарты чи чамжил жанына дико негі чу жилым зігіл.
1: Чамхун заңпу ңақы гуам хырли чамйыг хсерча немжі таңмырдан.
0: Я чамхун жопа царан жоп демуйна.
2: О, дозынба диму.
0: Демуйн, дидана? Tata suma gong lu xian nu ge rang li chaka zong ge ma kong de ni xiong nu ge ge zhong shu ge li ka zhin de chu ge xia wan de war qi tang yang na de ge no ba jian nu ge jue zhin de gong ni jie de li kong ge dan ye tuo ge xia ban nang zhin de di kor ge ker ge ni wo ge xia de hang la su kwa de cha chang tang jie yan ku li xiu xiu kang ba de xiu xiu kang ge yang xiu xiu ge xia wan de yu zhin da xi zhen ma li ya da li cha zhe me ne de li jue zhin de la ka ni yan ku li ma ma chang kang de zhong de ge xia ku de na ma ma chang kang ge jue zhin de
2: 치참토랑나세디라 단디나나 센제시오카 센제시노이나 아 냐트바가 미춘데 아 젊이 영모가는 바니와 문데레라 데네다 송가기 문데 습속캉나요트 습속캉가 그게 아 라니가 나그닝일레나 아 데니 체초응일랑근데 데시욕 데나다 단년카군이 놓고 코노가 나그닌데 데코인데 달린스나나 마셰쿠모 다 다튼 그 조진데 나는지나 지 정도나 높았던 이게 너네 세군데 지금 시세나 다 동하모 모친도 자 그게 니돈 자튼 그 돈슨 니자라든지 돈데 나나 치즈원스나 딱히던 지킬 저샤톨라타니 제쿨리 콩거 리시마나 그 참들 그 정도나 높았어 이 샤초데다 그 정도나 높았던 이거 니 세군 드리모 단나네 시고지즈 제쿨리 콩거 리시마나 세군데 mana kangkang ni zina, dia nak kasih jiuk. Jadi jenah ta ada bahasa suzu, sesung ke mana, sesung ke siapa lagi orang buat dia. Dia kangkung dah mui na, ni tu nanti kamu. Tapi ta ni amu na ada bahasa suzu ke mungkin ke timur ke, cemter ke ke timur ke, lihat tu degu tu. Dia kangkung dah mui na yang ni tu nanti. Sembah mui na jangan malu kita, orang sungguh tu cinta sungguh tu orang jangan malu ni sungai rukun dah mui kuga. Jauhkan tu, buat dia ni sungai kangkung sana yang ni tu nanti. Dekmu, ternyata jago dinjak, dekul gini. Ternyata cedik, cedik. Hanya topalan dekku, zonggil lika, zontun dekku nawar de semua nacun. Ada kanggo ada senayan itu nte. Dekmu, tentang ada ngaji cemkang kita, justru si nuga zani ta cemtu ta deh jez. Songga kimu ke cangtungi, zanu ke zani ta, ta lamni langkuk kurun jono ta. Nyangka cewi guni langkuk kurun ke nanti dekus. Tengah hancur ni cina, sungguh kaki muka kekak sungai dah hilang, jikalau jatuh dah jadi tung, jikalau kelihatan mana, tempat rezungi tung tung dah terkena, kengkusin unda. Tak jauzin dengan sunjina, tengah hancur ni tung, yang tu pada mihjun, yang muka cina ni warga nampun jengji sini unda, tak siapa cuba tetap, rezung tung dah nampat tung muka, nanti nanti terkesi tak, ni mungkin ni kata, edap jauzin dia tung, dekuk sunji, ada orang cinta mbak, tempat kerja nampat cek, guru muka cek bayang, tung suni cek.
0: Riri.
1: Ya chum hi fia
0: རེད ཚང ཁོ དེ ན

0: ཁྱི དྲི这个国这个路当中央个海南北京的维修的路令他及国这个西的附近当宁夏恰这个路就下级单克西。这个附近乡亲当一书记中把银币习近平个附近乡亲级宁夏的卡特路就下边国出参中个参进干西有。空个参中个内车的宁夏的卧了碰萨克的都是不能够陪伴等。西海国个撒起一地没数没特别你有了干个垃圾的。 民营老个等着你，得种的内部些不是跟着动画等，银川河套的藤沙不是啥可的，福建民营种村子珍惜。宁夏银川种起了民营种的叫土面内部也么，无为动个选择了。爬出了玻璃些边，另外段跟我们看起的，这是不么破旧些了，内部那却么公路个，刚个有些只是下个，因俺这等有时，我们是比一起单步个。 福建个六九历史比俺村的内城西的伢们用等黑下路这些，大大多给了三车没把等啊，忙着这个宿舍多那个拉斯中个俺村的三路也不等有。福建等宁夏六历先过去把等，我们的脚给比三车忙不断。上清等个人中间伢们的基础拉们的混乱这个把，中间的等个中个，恰这个六九的建设混乱这个把，我们的历史把俺这个地理些不是俺东西吧。 福建个历史比忙了等乐子了，我们的黑机器人呢，宁夏的用的，三里地给忙做等伢们的车干着瓦等，那么做瓦，先过学习些不嘛事了。大东阿郎兄查清那不是个呢，前头的卡姆内姆这个能真些呢，啥家的给团里这不是些，龙武什么职业能的？福建当宁夏乡亲年纪，跟村三里等，你看你判，也能伢们的。 他们配置解决伢们的扎顿弹冲系的，同他瓦生的金琼罗门系比福建个开立等宁夏屯控，福建个直辖部等宁夏电视，福建个托木拉等宁夏屯子所屯里伢们的些等国际指标。所进间伢们这个里这个等所不里这个没成熟，人不呢，但是也不是正节目等，虽然说呢这个企业做正所，啥都屯里宁夏的，俺做计划的人配置信用。 省委人给及历年的协办呢，大大宁夏的确定案例松石的个什么这个节省些呢？他个的理性不是呢？你们没检查里边有？龙武什么几人福建等宁夏伢们里级，人们仔细呢？立着东不热等个，不热个，冷冷的打呢？宁夏个忙做菜呢等，不么个呢？吃不热啦？盘巴头。宁夏回这个人中中，乡里乡地听个听着个软吧，林东个下去了。 明年年尾，那这就说这习近平个福建的十个里长是个个年级进步了等，过去跟着了这些能力，还是那不就年尾换成些人。俺这这就说这，俺个觉得啥么也了，但不是讲呢。明年俄罗斯农务什么这些比，咱今年尾认真些的，可控制住了边际了，跟着东华等，他们是跟着这将军单位等，没得了半途歇个。 等个促进着急办筹备成了，这就说这习近平个借用配给个这用年过这个的，还是那不就叫罗列里顿的因特的当时不当，但对我们北京的内车西欧，我觉得啥不讲，他们跨总多位定层次，这就说这你不得第五三多当，俺们拉没个吧，罗列里啥不了，反正人干了这些个把等。 今年将就六七的定层次来过，这就属于明年如果说的潘玉娘娘学堂等过去时的，如果你拦住了，俺为提倡的东给巴等，娘们些等接了适当的娘们家空个家吃的东给是南极等，这就属于这不成为卡不熟等，而等个娘们做六等的呢，所以你们单比六零级，中给三个节目了，六三万左右。 广东等广西一年里的，如果就是你娘对接宿舍就你中间了，看设备，必须统计了你和娘们的措施不是有。 Beijing dang nang suk nabjik sarwi tunli nyam li tang sib tang ni jang duk luk tung tang, jang duk chang, jang duk ni ba, jang duk sini ji shuk yung ni rinpar shegi. Shanghai yi shimjik sarpil tang yunnan ga zotin nyam ji ji khu tung ba tang, jachah sarwa tang jingi manzi su chap kong la mga de. Shanghai keli ji shimjik sarpil teni tang sa kong shichu bu kong min tang zi ji yegang kiyo. Dimtsungsi Shanghai zhongqir yunnan la rukjir shenkin leishil bi njaitig cho chunga zhuzhang yangxin gavshajir. Dalu na jinnum jenga rukjir shenbi lu dangbo yin. Nga tsi minyin rukli suje panyul nyamyung lobzhung dang weishu shide tunli rukli dang ngalli rukli zashchul rukli. Lobzhu dang manji rukjir ji mixi guarni damzin lakbu shagi la. Shanghai dang yunnan gar gamechin sabri dang shugni nindun la jintil ngangar kanda tunggi. Vzhatangli ngon ba dana. Wotan chaktur je jimri shabtun dang jaxi di zhungsib darji dang rintil nidin xebi wargil dikibsi. Khar nabji je rugli lamsul jinni nabji saki je zhungsib ka ngasul nikhi sayar ngas lagzam lishig tabjira rugrim siyo. Di nang ngasul nikhi sayar sim lagzam wadul taba dang khargil dang nabji ji tonli langkil yabja zam jinyo. Kaili ji nabji la sakil la maangil gura chagatik abdan dang terchina ranga lak zamatung wara chatun ji de tonli chichuk jangan peji la ganda dungi. Niwi loki rang, kharji la shangchin ji maangkang dang lobja shtung ziga ranga bja lak zam ji nabji ji maangkang dang lobja shtung dana dinja lak zam la chadig rukjur shiba dang. Shuga nipi panchan la gergin dang maangba matang bam khchik dang chani shtung rip shi tab nabji saki ji jivi shab shi chachil jinchin meipar tora shin yo. Dimtsungsi Guizhou Xiangqin Zinyi Zhongqir Wuchen Gailu Riga Mo Riga Rangshiong Zong Mamang Mankang Ga Yuanzhang Yuanba Gugong Yuga Xiajir. Khar Nabji Jia Rukli Ga Sijji Zongur Dini Guizhou La Rukjur Xiangqin Qianqi Bi Rukjur Ugu Ngaci Rikintan Chiga Sarnin Shiba Deng Natu Cankik Rangting Ga Lakzi Sarwa Deng Namcheng Sarwa Yaxlik Zambi Ni Nal Cabchin Xiongrong Zongkong Libgal Mergibi Ndinba Rimjin Duni Sijir Yu. Khar nabji jia rukli dang kaktil nyamli sukji lamsul jilag sa dang tichang sa tunggi si dung yu. Yenim jenga rukjur dinsam sa lewkub rangji ji kharji jia shangchin dang taituk zhongqir abjia dang. Nabji jia shangchin rangshchung zhong dang taituk zhongqir chaya war yinrang tanki jia chadig rukjur nriwa muntil jinchung si ni. Nipin nyamjil dang tamung peji ga magcil tankil jeba dang. Mamang yung tamung tog shigpuran jir war jinchin mipar ganda tunggi gomtab dambu bugi.
1: Jiga Dunji Livda Jigni Pur, Tunga Skab Jichibi, Jonga Tungzung Jetsu Tung Samba Diti, Tungtung Yaku Shabi Stini Jet, Tabji, Nipur Wanjir Shila, Jijir Gunjil Dung, Jetsu Rang the Tangarjin and Zishim Shabi, Diku Sarbin Gusam. Ti near Shininche, Lavchin Jet Tavlum Shabi, Tangter Litan Li, Natin Yamte, Jonga Marig Yar Lambani, Shinger Jet Otung Dambi, Lorjila, Shirtashi Shell. Wanjit Jet Show You the Wonder, Dashtan Zaman Yungchi, Dunum Shabi. Denzi Chiwi Zhongqir Shikta Jiryola. Sagu La Lugbiya Lenggan Jimkun Dene, Shenzhen Zhongqir Ki Cunshtag Yambar Masil, Zhongqi Jijira Gunji Ki Siliwa Gongda Chirwi Pherim Ching Danxin Shibzhin Yikyol. Jiga Dumji Lur Shirmig Jigdi Na, Liglini Vendun La Shibzhi Shibi Cailzhin Nyikji Yin Shibi Zomigdi Vendun Ki Cailzhin Nadun Gorki Jidir Chimbu Shilhang. Liglini Li Jidir Chimbu Ndi Dengge Shkab Jichibi Zhonga Cengzum Jichu Tengsan Bi Lorji Zhongcima Lavchin Nguanjib Shibi Samli Chetun Da Jirba Rachun Shi. Jiga Dumji Livda Jignibar Dengge Shkab Jichibi Zhonga Cengzum Jichu Tengsan Ba Cunghang. Cengzum Jichu Shtang Dengdeng Ar Yakub Jib Shabi Shzunil Huanjurin Zixchina Shtang Jirni Jijir Gunji Ki Lorji Rangshin Ki Jichu La Lakhtar Shi. Zhonggu Gongchen Dengdeng Zhonggu Mamang Ki Huanzang Shtepo Qian Baitu Lorji Ti Zamlang La Zibji Dambi Ngangli Jijir Gunjian de Tangarib Zhongkin Danlam Dang Lihun Tengshuo Bia Nangik Gap Shetu Khiyan La. Zhongki Charchi Ki Shetsu Rangdik Jia Zhulam de Zhonggu Darji Gongpan Zhubar Chetum Shibi A Zhulam Yangtag Di Yen Shang. Zhonggu Gomsheng Chenbi Dirib Jia Ji Sanba Chab Zhig Shi. Ludiya Genkir Anhui Fanyang Shogang Tongji La Rikik Shangchim Chubji Ji Zhambi Kimtsang Giyan Gan Zanglim Shibi Zhigdang Di Rangjia Jia Shangdi Jijib Shibi Yoriyu Shi. Tengge Shkab Jichigbi Zhonga Cengzum Jichu Teng Sanba Cunji, Jijir Cushtab Shayil Chi Nyamnyung Shugdum Rikzim Shibi Mangzi Shtang, Zhongqir Ki Huanjur Jigsul Jijir La Culshib Shengu Shtam. Kili Ki Rangdag Gangcha Jia Chir Tungwa Dang, Huanjur Ki Nganchi Lamli Lagtir, Cungli Kurji Jigsul Sarwan Zigba, Huanjur Ki Namba Namang Baiwa Jiji, Jijir Vshetua Rimshin Bail Shang, Dedang Chabchi, Vshishuga Gunji Tala Togil Chenbu Shung. Jiga Dunga Lur, Шейх Зулейкалти, 고츠가 메죽 계좌적바 등다니 환주라 믹슬 사클린 즉진체 요리시 동충 등 초스탑시 보바 등 아젠